Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.5

paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa eskwelahan, tapok sa kahigalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag-ap.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon akong giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 18 ni ining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, walay mulabaw kanimo.

0: Walay mulabaw kanimo, nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alano usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 38 hantod na sa versikulo 42 giingon din eh. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong makamot kutob sa inyong makgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ug isultihan sila ni Jesus na ining sambingaya, ang buta, dili makaagak sa laing buta. Kon buhato niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinunan, makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isikatao, apan wala mo tagda ang truso diya sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikatao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Maot kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikatao. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan panghatag kamo sa uban. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alang nini nga mambulhaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila mateknisyan. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan kinigiuluhan panghatag kamo sa uban. Mga igsoon sa kinabuhi nga Kristohanon o makatauhan diin mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo, gitudlo sa Ginoo kanato ang pagkamanggihatagon. Sa ato pa kun unsay naa nato kinanglan nga makabalota mo paambit niini ngadto sa uban. Og daan na kini mga igsoon sa karaan pagkaayo nga panahon nga gitudlo kining gitawag pagkamanggihatagon ngani sa kinabuhi ni Haring Solomon. Gitudlo man usab kining pagkamanggihatagon og matod pa ni Haring Solomon nga basa kay ang tawo makakat-on sa pagkamanggihatagon mahimo siya nga maoswagon. Matod pa sa Panultihon 11:25, pagmanggihatagon og magmaoswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Busa angay gayod nga atong i-apply kining pagkamanggihatagon mga igsoon og angay nga ato nang kuhaon o wad-una kining kadalo sa atong kinabuhi. Kay bisan pag naanata sa Ginoo, apan usahay magpabilin lang gyapon kining kahakog o kadalo. Ngani tungod sa kahakog o kadalo, mao kana nga ang tao makapamintaha sa iyong isikatao. O tungod sa kahakog, mao kana nga mawala ang kaluoy. Mao kana nga ang kahakog o kadalo angay nga isalikway kana, ipadaplin kana, o ang atong ipatigbabaw, mao kining gitawag pagka manggihatagon o pagka matinabangon. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 38 hantod na sa bersikulo 42, matod pa, "Panghatag kamo sa uban, og ang Dios muhatag usab kaninyo, madawat ninyo ang hustong takos, og pakapinan pagayod, ibubo sa inyong makamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo." Dinhi mga igsoon sa versikulo 38, gitudlo ni Ginoong Hesukristo ang kinaiya sa pagka manggihatagon. Sa ato pa kabahin sa kinabuhing Kristohanon nga kanunay na ta muhatag. O kining paghatag mga igsoon, gitawag kini siya nga espirituhanon nga pagpugas. Kung kanunay ka nagpugas, kanunay po ka mag-ani. Sa ato pa kung sige kang naghatag, kanunay po ka magdawat o panalangin gikan sa Dios. Matod pa, panghatag kamo sa uban og ang Dios muhatag usab kaninyo. Nindot kaayo mga igsoon, basta kay kita mahimo nga magmanggihatagon. Kay basta muhatag ta sa uban, ang Dios mismo mao ang muhatag nganhi kanato. Ug kun ang Dios muhatag mga igsoon, dili yu ta makabsan, dili ta mahubsan sa panalangin tungod kay ang gahom sa Ginoo mga igsoon wala kini limit ug dili kini mahurot. Ang importante lamang mao nga kita mosalig ug motuo sa atong Ginoong Dios. Ug basta kay kanunay ta muhatag, kanunay puta hatagan sa Dios mga igsoon. Matod pa, panghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag usab kaninyo. Nampangutan na kinsa man kining uban nga giskutan dinhi nga angay nato nga hatagan. Kining uban nga giskutan dinhi nga angay hatagan mga igsoon, maukad tong mga tao nga mangayo o kadtong mga tao nga anaa sa Panginahanglan. Kay sugo man sa Ginoo sa Mateo 6:30 nga hatagan ang tanan nga mangayo, mao kana nga si bisan kinsa nga mangayo kanato muhatag yun ta. Pananglitan ang makalilimos mangayo muhatag ta. Kung pananglitan mangayo ang atong silingan muhatag ta. Kung mangayo ang atong anak muhatag ta. Kung mangayo ang atong ginikanan muhatag ta. Kung mangayo ang mga dumuduong o mga tao nga langyaw muhatag ta. Mao kini mga igsoon ang mga tao nga giskutan ni Ginoong Hesukristo nga uban nga atong hatagan. Matod pa niya, panghatag kamo sa uban og ang Dios muhatag usab kaninyo. Importante gyud mga igsoon nga muhatag ta sa uban o muhatag ta sa daghan. Sa ato pa, ang tao nga Kristohanon dili lang muhatag sa simbahan, dili lang muhatag sa pastor, kundili muhatag sabta sa uban pa nga mangayo. Sa ato pa, ang tao di nga Kristohanon mga igsoon, kinahanglan nga buklad na ang atong kamot, bukhad na. Dili na siging gakumkom kundili kamao na ta mo pabukhad sa atong kamot o kamao na ta muhatag. Unya niining pagiha mga igsoon sa diha nga ato ng sugdan kining pagpanghatag o mahimo na ta nga manggihatagon ang atong Ginoong Dios sa langit mga igsoon, muhatag usab nganhi kanato sa iyang mga panalangin. O dagag paagi ang Dios sa iyang paghatag mga igsoon, usahay iagi sa Ginoo sa atong mapagpaningkamot sa mapanalitan kung ikaw mag-uuma, hatagan kag maayong abot sa imong pagpanguma, daghan ang imong masanggi, daghan ang imong maani, tungod kay nagmanggihatagon man ka. Kung ikaw mangingisda o mananagat, basta magmanggihatagon ka, daghan ang imong kuha. Kung ikaw negosyante, kung ikaw na maligya, basta kay magmanggihatagon ka, hatagan ka sa Ginoo daghang mo palit o kay daghan man kagalin, sa ato pa, mahimong dako ang imong ginansya. Kung ikaw driver o niya nagmanggihatagon ka, makabaton po ka o daghang mga pasayro. O tungod niya na, mudako-dako usab ang imong kita. Mao kana mga igsoon ang paagi sa paghatag sa Dios sa mga tao nga magmanggihatagon. Pero gani kung magdinalo ta, nan ang Dios dili usab muhatag nganhi kanato mga igsoon. Bisang pag-unsaon ni mog ampo, bisang pag-unsaon ni mog pangayo, mayon ka Ginoon Dios, panalangini ko, bubui ko sa imong mga panalangin, hatagi ko sa imong panalangin kay imo mangkong anak. Matingala ka nga minus ang panalangin sa Dios. Ginagmay lang ang ihatag sa Dios.

muhatag usab ako ngadto kanila bisan sa ginagmay nga paagi. Og ako nang gibuhat dili tungod kay gusto ko nga panalanginan sa Dios kundili ako nang gibuhat mga igsoon tungod kay nasayod ko kun unsa ang kalisod sa mga tawo nga nagpaambit sa pulong sa Ginoo. Kay kini gumagwali ka, imong biyaan ang imong trabaho, imong talikdan ang imong negosyo, ug mo focus ka sa pagwali, mao kana nga ang mga alagad sa Ginoo nagkinanglan sa lapianon nga bahin agig suporta sa ilang pagpamuhat sa buluhaton sa Dios. Namatod pa mga igsoon dinhi sa Lucas 6:38, panghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag usab kaninyo, madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Basta di ay kuno magmanggihatagon kita mga igsoon, ang Dios muhatag kanato unya madawat nato ang saktong takos ug pakapinan pagayod sa Ginoo. Na ang pangutana unsa man kining takos o taksanan nga gamiton sa Dios alang kanato sa iyang pagpanalangin. Ang takos o taksanan nga gamiton sa Dios sa iyang pagpanalangin kanato mao ang atong taksanan nga atong gigamit sa atong paghatag. Panalitan, mihatag ka og piso. Kay piso man ang imong gihatag, mausab na ang taksanan nga gamiton sa Dios sa iyang pagpanalangin kanimo. Kay mihatag man ka og piso, makadawat po ka sa Ginoong Dios og tinagpiso pero usa na kahakgom. Mauna ang paghatag sa Dios sa iyang panalangin sa mga tao nga manggihatagon. Kung unsa imong gamiton nga imong taksanan, maupod na ang gamiton sa Dios nga taksanan sa iyang pagbalik diha kanimo. Panalitan mo yun ka nga muhatag kog Jesus ni ining makalilimos. Nanang ibalik sa Dios kanato mga isoon nga panalangin, mao nga tinag-Jesus na usab nga usa kahakgom. Sa ato pa, mudaghan ang imong panalangin basta kay magmanggihatagon ka labi na kon dako ang taksanan nga imong gamiton. Labi na gyud kumuhatag ka og 20, muhatag kag 50, muhatag ka og 100, muhatag kag 500, muhatag kag 1,000, muhatag kag 2,000, depende sa kahimtang og depende sa pagbati sa imong kasing-kasing. O kumuhatag tag dinagko mga isoon, dako usab ang panalangin nga ibalik sa Ginoo sa imong panudlanan. Namatod pa mga igsoon nga basta kay manghatag ka, hatagan po ka sa Dios. Dayon, madawat nimo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Basta kay ang imong paghatag, paghatag uban sa gugma, mao na nga daghan ang panalangin sa Ginoo nga iyang ihatag iyag yung pakapinan. Pero gani kun sa atong paghatag uban sa garbo o uban sa pagbagulbol, dili ta makadawat niya na og dakong panalangin. Sa ato pa gamay ra ang pakapin sa Ginoo basta kay dili kinasingkasing, pero kinasingkasing gani dako ang pakapin. Og atong padayon og basa sa versikulo 38, og pakapinan pagayod ibubo sa inyo makamot kutob sa inyo mahakgom. Sa ato pa ang ibubo sa Ginoo kanato nga panalangin kutob sa makgom sa atong duha kakamot. Og mingon ang Ginoo, ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Kini nagapasabot mga igsoon nga kung piso ang imong gihatag, piso pod ang imong madawat gikan sa Dios, pero usa na kahakgom. Sa ato pa dili mahutdan ang tao nga panalanginan sa Ginoo basta kay amon tao magmanggihatagon. O diya ka makaingon nga tinuod yun yung pulong sa Ginoo. Mao na nga ato lang ni i-apply sa tong kinabuhi o ang kauswagan mag-abot sa tong kinabuhi. Busa, atong i-apply kining pagkamanggihatagon. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gyanyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balantian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.

nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga kami mahimo nga magmatinabangon og magmangyatagon. Og salamat o Dios nga niining paagiha kami usab imong panalanginan kay ikaw matinabangon sa mga matinabangon. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat o gasi among makasingkasing ug imo akining putli sa imong atubangan. O panalipni kami kanunay kurala sa imong gahom.

0: Iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbara o Dios ang among mga problema. Ugbubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayan ug kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
1: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, diabetes, high blood, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, cancer, goiter, ulcer, mayoma, insomnia, prostate, UTI, ubo, sipon, hilanat,
0: patol, tumor sa utok, arthritis, mga grabe ginagmay man sakit, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagi sa kamahanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan ang madato espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong kamhanan kamot ug ayuha ang kada usa maluoy ka. Ug baguha o Dios sa impitay mo makatauhan ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug ihatag ang kalinaw sa mga panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni namo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pa makatauhan. O kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa iyong makatauhan, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Himo o Dios ang tanan mahimo gayod nga milagroso epektibo sa among paggamit niini. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imo langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen.
1: Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Joy og iba kaniti sa Kaboy Clarin Bohol, ni Pedro og Yolo 5 sa Lower Dataan Katipunan Carmen Bohol, ni Tatay Simplicio Maputol uban siyang pamilya sa San Agustin Sagbayan, ni Tatay Carlos ug Nanay Ipay Lamban sa Kandungaw San Isidro, ni Leonardo Araw-Araw Jr. sa Daurong Danau Panglao, ni Casiana Bibica sa Airport Tagbilaran City, ni Carmelito Lagura sa Ubuhan Tagbilaran City, ni Gualberto Gutierrez sa Lower Lourdes Panglao, ni Sabino Mihari sa Poblasyon Panglao, ni Mercedes Estapia sa Upper Tamlo Tagbilaran, ni Tiborcio Gregoria Divinosa sa Baunaw San Isidro, ni Vidra Janice sa Bunakan Tubigon, ni Virgilio Tagra sa Buoy, ni Juan Ogbinancio Diez sa Katigbian, o ni Roland Puensinabis sa Nueva Puerza Carmin, ni Concepcion Sibilita sa La Union Trinidad Bohol, ni Lando Isgalo sa Ubay Bohol, ni Anisita Aton Balier sa Proc City Tipolo Ubay, ni Lolita Batitang sa Lapakan Norte, Buena Vista, ni Gabina Enhin Layagan sa San Vicente, San Miguel, ni Tatay Esteban Balili sa Lungsodaan, Mabini, ni Pipi Galo Robila sa Basyao Pitogo, CPG, ni Vito Galo Robila sa Basyao Pitogo, ni Francisca Inausa sa San Vicente, o ni Iti Galo Robila. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayo dugang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 18, adlaw ta nga Sabado. Ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City karong alas 8 sa buntag, dolo sa merkado ug terminal. Ug unyang alas 12 sa udto anha ako sa gawas sa Municipal Gym sa Ubay Bohol. Ug mangadlaw, Hulyo 19, adlaw Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City at bang sa Junk Shop. Hulyo 21, adlaw Martes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City. alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Hulyo 22, adlaw Miyerkules, anha ako sa Kahiras Boarding House. Alas 7 sa buntag sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hulyo 23 sa adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baay City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 27, adlang Lunes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Rayleigh Mosnero, dool sa Merkado sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa loyo sa Taklobo, sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 3, adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4, adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motor Pool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store, at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 sa New Corelia, Tagum, Oglopon. Agosto 6 sa Compostela, Nabunturan ug sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. Agosto 7 sa Panabo City ug Santo Tomas. Tambong ug sinatia ang kibulungang buhat sa Dios ug inyo makuha ang atong lana sa olibo, ang atong haplas nga color blue. Og duna sabtay mga kahoy nga sinapsap nga gibutang sa grapa nga huluman sa lana nga kusog mubukal kun adunay daotan. Og makaayo kini sa bisan unsang matang sa mga sakit. Og sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang nining bulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4-1-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: kalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
0: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
3: 106.0
4: Oras, alas 4:30.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lalong sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lalong sa bagtingan. Bulutan na, bangon na, lalong sa bagtingan.
1: 106.3 L. Radio Magbang.

0: ini mao ang Mindanao o sa forecast nga gipagula gikan sa pag-asa kinahanglan nga magmatyon paghihapon ang katawhan unot niining mao nga kausaban sa kahintang sa panahon sa dugang pang paghulagway nga diin kini nga mao ang kahintang salakat sa panahon ang magdalaw mga pag-ulan-ulan o labot niini ang Sambuanga Peninsula ang usa sa mga mapiktuhan o guban pang bahin sa Mindanao. Ikataho nga misami sa Occidental maka-experience sa sabog madagumon o adunay isolated ng mga pagbundag sa ulan. Ikataho nga kini mong localized storms posibleng magdala og flash floods o landslide atol sa mga pag ulan unya nga masinatian epekto ni thunderstorms. Dunay mga light to moderate ng mga gikus dun sa kuyot sa hangin nga gikan kini sa may habagatang bahin o gana sa 0.6 to 1.8 meters ang kinibitawang gidak-on sa mga balod. Una lang gitawag sa pag-asa nga kung galing adunay mga localized thunderstorms, adunay kini mga pag-ulan pero dili tanan o dili ang kinatibukan. O sa kinahanglan nga magbampingon ang mga nanimuro sa mga low-lying areas o kato mga dali lamang mudahili ng mga parte sa yuta o kung adunay severe thunderstorms kay delikado kini. Labi pa kato mga areas nga dali lamang nga mabahaan o kato mga maluluan o kato mga area usab nga dali lamang mapituhan kung adunay mga pag-ulan-ulan. Kihapon, nagpahimang na ang pag-asa nga pabilin niya maki-update sa kahintang salakat sa panahon aron sa matagkaroon ng unya at ni siya kay gayunan sa paghiklin kung gikinahanglan o makikutay usab. Gatos sa local disaster risk reduction management offices aron nga kini usab ang dali nga ma-rescue kung ugaling gikinahanglan pero mas maayo nga dili na mo paapa nga mag-worst ang kahintang sa saka lugar ayha pa man makahunahuna og hiklin gikan sila man aron nga dili mabutang sa risgo ang ilang pagsatag sa kinabuhi. Sa gihapon, nato mga nag-monitor sa karagatan labi pa diri sa Pagadian City tinanay 79% high ang posibilidad nga diin kuno galing na kagad sa karagatan sa Pagadian City ang gihabugon sa tubig. Samtang sa laing bahin, alas 2:10 ang takna sa adlawon na sa 0.1 meter ang gilagman sa tubig alang sa unang bahin sa Hunas. Og 8:19 na sa bantak na rubuntag na sa 2.0 meter ang gilagman sa tubig alang sa unang bahin usab sa taob. Og alas 2:48 ang takna unyang hapon na sa negative 0.1 meter ang gilagman sa tubig og Hunas. Og taob pagbalik alas 8:58 takna sa gabi na sa 1.7 meter ang gilagman sa tubig. Samtang adlaw, alas 5:36, ginauman niya mo subang, pagkakalap sa bala sa ispotsyo ang takna unyang gabi. Malay update sa kentang salakat sa hon, Bagting 16, banan sa kagat ngol sa Gal FM o Radyo Bagting. 106.3
1: Mautoy, yakin tibok ang updates daga sa lakad sa panahon gabagda gabalgadas ding adlaw nga Sabado sa kinahanglan paghihapon dahil kita nga dili magkumpiyansa, no? Bisa pa man toon, nga dili tanang lugar nga sakop sa Zamboanga Peninsula giingong ulan noon na apan lagi wata masayod gabagda gabalgadas kung unsa kining mga lungsura gayod ang direktang mapiktaran sa nasangpit nga dautang lakad sa panahon na mao na nga kinahanglan nga kanunay natong batasano ng pag-amping no, kinahanglan nga dili ta magpasagad dili makalimot sa pagdala sa mga angayong pagadadon aron nga diin na kitang tanan magpabilin nga himsog ug baskog ang atong panlawas. Ang maong balita gabag ni Gabalgadas hatod kanato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina kini nga pampamilya. Para sa mga puya 0 to 11 months, sa Vitron Drops ang gamita. Para sa mga nag-edad og 1 to 2 years old, the Vitron Syrup. Vitron Tablet usab alang sa nagpangidaron og 13 anyos pataas siya. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSVP Trading, FDA approved, kinimapalit sa nagkadayang butikag parmasya sa iyong tagsatag sa mga lugar. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng mutawag o diba kamutex sa cellphone number nga 0912-179-7351. Mao ka na ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina nga pampamilya. Alas sa 5:20 na itong oras, kabagdig gabalgadas, dugang pa sa mga balita at impormasyon.

0: Ang duha ka adlaw nga aktibidad nagtinguha nga mapalig-on ang kahibalo sa mga katigulangan na kung unsaon pagdumala ang stress o kabalaka kung dunay muigo nga mga kalamidad sa ilang komunidad. Isip pag ila sa partisipasyon sa mga senior citizens na kadawat sila og libreng mga t-shirt o kahigayunan nga makadaog sa gipahigayong raffle draw diin pipila sa mga premyo mao ang 5 ka kilo nga bugas, sanitary kits og 500 nga cash. Bagting 28 Kimberly na muag sa Ball of M og Radio Bagting 6.0 Radio
1: Bagting. Alas 6:17 na itong oras kabagdig kabalgadas o gitayog na po linog ang Sarangani. O karong as of 5:14 ng pagpagawas kabagdig kabalgadas, double check na ito kung saan yung oras na nakasinatig pagtayog sa linog. O matod pa nga nahatala ang magnitude 5.5 ang linog sa kadagatang sakop sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Kaganinang kadlawon dahil kininahitubo, inipinasikad na usab sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology con FIVOLX. Sigon sa FIVOLX, tectonic ang hinungdan sa linog at giladmon nga 14 kilometros. Natala usab ang intensity 4 sa General Santos. Og ingon man sa mga lugar sa Malapatan ug Glance, Sarangani, lakip na nakasinati inini o ang nasinati na ng linog sa Tupi, South Cotabato. Samtang intensity 3 usab ang nasinatian sa Makatawan sa Kiamba ug Masim, Sarangani. Wala matutpay gilaumang kadaot ug aftershocks gumikan sa nasangpit nga linog apan nagpasidaan ang buhatan nga mag-amping paghihapon ang mga katawhan. Umikad ka sa matagkaroonugun niya, doon ang paghihapoy posibilidad nga makasanati kini og kalit nga pagtay o sa yuta. Amping gayod sa kanunay. Dili magkumpiyansa mga katawhan nga mga kinibitaw nga kanunay makasinati og linog. O kinahanglan gayod nga inyuhang batasanon na inyuhang unahunaon ang inyong kaluwasan. Aron kabagdig kabalkadas, nung dili mabutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Dugan pa sa mga balitag impormasyon, 67 kabagong jail officer 1 sa BGMP 9, hingpit ng nanumpa. Ang report, pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyutlirasan. BBC Live
2: Report. Malamposong gipahigayon sa BJMP Regional Office 9 ang oath-taking ceremony sa 67 ka bagong Jail Officer 1 na kabahin sa 2026 Regional Quota sa Ascenso Covered Court, Plaza Luz, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang maong seremonya gipanguluhan ilaom sa pagdumala ni Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr., Regional Director sa BJMP Region 9. Dinopisyal nga nanumpa ang mga bagong jail officers isip pagsugod sa ilang serbisyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Gidugang panini nga ang mga bagong opisyal gilauman nga mag-alagad uban sa integridad, propesyonalismo ug dedikasyon isip kabahin sa misyon sa ahensya sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga persons deprived of liberty ug sa pagpalig-on sa kaluwasan sa nasud. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM ug Radio Bagting 106.0 Radio
1: Bagbating. Congratulations sa tuwang mga bagong ning take oath or ning oath nga tuwang mga BGMP, no? Mga Jail Officer 1, hinaot paunta ang mulahutay mo sa inyohang gisudlan ng kinibitaw nga propesyon, sa inyong gisudlan nga trabaho, kabagdig kabalkadas, kay lisod kay mangitag trabaho karong mga panahuna. O gingon man, hinaot paunta nga magtinarong mo sa inyohang nga trabaho. Dili ninyo ingon nga inyohang nga usik-usikan ang inyohang bitong kahago, kabagdig kabalkadas, kapag kagyong paita, di ba? Dili lalim ang trainings nga nagian. Mauna nga kinahanglan nga ipabilin ang pagka-propesyonalismo, ang inyong integridad, kinahanglan inyoha kining kanunay nga kining barugan, no, inyoha nga kuptan kanunay. Aleman ka sa Sintay Ishetted, ubay-ubay gayod, no? Tibuok hinoon ni siya sa Region 9, no? Kini siya kota kabagdig kabalkadas sa BGMP. Sa matag

0: nga mga palisiya bahin sa child labor. Aron matubag ang mga kabalaka, lakip na ang mga kabalaka sa mga bata sa natad sa paghimog content.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, mo-issue ang National Bureau of Investigation o subpoena sa mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o itawag nga FISGOC sa Lunes. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag ang kanit chairman nga si Ramon Sozara, Chief Financial Officer nga si Dexter Estacio, Corporate Secretary nga si Lester Buenconsejo o uban pang mga miyembro sa board ang padadaan o subpoena. Ang subpoena alang sa investigasyon sa NBI sa mga anomalya atol sa 2019 SEA Games. Si Matibag kani adto mingon nga ang FISGOC o sa non-government organization nga gipunduhan og sobra sa 2 billion at alang son atol sa 2019 SEA Games. Lakip sa mga butang nga susihon sa audit mao ang mga bayad nga gihimo sa mga opisyal, gipalit nga mga uniforme o pagkaon para sa mga atleta, labi na ang controversial nga kikiam o chicken longganisa.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
0: Naputos sa baga nga sugikan sa gatusan ka wildfire sa Canada. Anakong bahin sa Estados Unidos, sinungdan nga napasidaan mga otoridad sa publiko nga magpundo sulod silang panimalay kung mahimo. Natala sa Detroit ang pinakagrabi nga air quality sa tibuok kalibutan kaniadtong Huwebes nga dunay air quality index nga 600, doble sa level nga gikonsiderar sa mga kuna nga hazardous sa US Environmental Protection Agency. Base sa datos sa Amerika, niabot na sa delikado nga level ang aso sa mga state o kuna sa Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio, apil na usab ang Ontario sa Canada. Nakatala usab og hazardous air quality ang mga lugar sa Minneapolis, Milwaukee o Toronto, samtang dilimobo sa Jessica States ang nakasinati sa unhealthy nga kalidad sa hangin. Sa New York, gireport ang nga naputo sa orange ang panganod o namatikdan usab ang baho sa aso nga dala sa hangin.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipahibalo sa World Health Organization kon WHO nga paspas ang pagkuyanap sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kumparar sa mga nanglabay nga mga outbreak sa makamatay nga sakit, sumala ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, niabot sa kapin 2,000 kakaso sa Ebola ang natalas na sud. Apil na niini ang 796 nga namatay duha ka bulan human gideklarar ang outbreak. Tungod niini gikonsiderar kini karon nga ikatulo sa pinakadako nga Ebola outbreak nga natala sa kasaysayan. Dugang pa sa WHO Director General, kapaspas ang pakuyana sa kasamtangan nga outbreak kumparar sa grabe nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo niadtong 2018 hangtod 2020 nga niabot sa kapin na pulo ka bulan una nakatala og 2,000 ka kumpirmadong kaso. Kinumduman nga natala ang ika-17 nga Ebola outbreak sa Republic of Congo kaniadtong Mayo 15 human ang pipila ka pagkamatay sa lugar sa Ituri o sa kalugar sa amihanang sidlakan sa nasod nga padayon nga nakasinati sa kagubot tungod sa mga armadong grupo.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gilauman ang dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod simana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng musaka og 9.50 ngadto 10.50 kada litro sa diesel, 3.50 ngadto 4.50 kada litro sa gasolina. Samtang gilauman usab nga musaka og 11 ngadto 12 ka litro kon litro ang kerosene. Matud pa sa DOA, ang gilaumang pagsaka sa presyo gumikan sa subling tensyon sa Middle East nga naghahatag og kabalaka sa posibleng pagkabalda sa supply sa lana sa kalibutan. Apan gipaklaro sa DOA nga ang maong pagbanabana gibase pa lamang sa upat ka adlaw nga trading sa international nga merkado. Posible pa kining mausab depende sa resulta sa katapusang adlaw sa trading.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nga nanhimutang